1: 先给刺史下葬，其他从长计议。既然孝女已到，那就下葬吧。
2: 不可下葬！
3: 苏明，我要阻拦我爹下葬。
4: 棺材里的无头尸，根本就不是李刺史。
5: 司马，这话可不能随便说呀！
6: 对呀，苏兄，谨言慎行为好啊！请顾长史下令，开棺。
7: 司马，你疯了！此事关乎宁湖声誉。
8: 我看，谁敢开棺？
5: 开棺后若有误，苏明自愿下狱，众人皆可作证。开棺。
9: 这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？这怎么死？